0: इस वक्फे के बाद आप सुनेंगे नातों पर मबनी प्रोग्राम महफिल नात। सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. That Allah does not